E tūana ki te maunga, e kauana ki te moana. Kai a tāua, te teihana o te ūpoko o te ika. Irirangi manawa, whare kōrero, me te ūpoko.nz.

titi no mōhio ko te koronei hana tūtai i tū i wāhi i putai taua kōrero kuturanga waiwai mo te ao katoa ko ko wāhi hei kāinga mōku i te mōhio ki ērā kōrero kari kare te mōhio nō whenga ua kōrero pui anō ka hoki anō tātai ki te makarongo ki ngā kōrero e re re re haere ana kiruga i te pai.

E tūana ki te maunga, e kauana ki te moana. Kai a tāua, te teihana o te upoko o te ika. Irirangi manawa, whare kōrero, me te upoko.nz.